0: Ladies and gentlemen, the game is over.
1: ދިވެހި ފެމް ނުވަދިހ އެކެއް މެގާވެސް ދިވެހިންގެ މުނިފުހި ފިލުވައި ދިނުމުގ އަބަދުވެސް

0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށްދޫ ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެ ގެރޭ ދިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވްވާ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ
2: ಪ್ರೀತ ಕಿ ಲತ್ ಮೋಹೆ ಐಸಿ ಲಾಗಿ